0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Începând de luni vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Adam Clisi din municipiu. Acestea se vor desfășura pe tronsonul cuprins între străzile Soveja și Suceava și vizează înlocuirea infrastructurii existente și realizarea unei rețele moderne de iluminat public. Pe durata lucrărilor în zona de intervenție pot fi instituite restricții temporare de circulație, iar traficul în zonă se poate desfășura cu dificultate. Comisarii ANPC care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută mai multe controle în stațiunile de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 190 de avertismente și 164 de amenzi contravenționale în valoare de peste 750.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de aproximativ 40.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 3 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 460.000 de lei. Pe lângă acțiunile de control, ANPC a desfășurat peste 50 de acțiuni de consiliere, promovând conformarea voluntară și prevenirea abaterilor prin informarea operatorilor economici. Aeronave ale forțelor aeriene române, britanice, italiene și ale Statelor Unite, tehnică aliată dislocată în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, execută până luni zboruri de antrenament la înălțimi mici în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. Acestea se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal, deja ajungi la jumătatea săptămânii de astăzi, miercuri, temperaturile cresc în Dobrogea și ajung până la 32 de grade în zona de câmpie a județului, cerul va fi însă variabil cu norări temporar accentuate, iar pe arii restrânse vor fi averse în general slabe cantitativ, dar cu posibilă grindină. Vântul va sufla slab până la moderat, inclusiv pe litoral, unde se vor înregistra 28 de grade, iar de mâine și mai cald, trendul ascendent se menține. Vremea va fi tot așa călduroasă, spre caniculară puțin în zona continentală, deoarece pe lângă căldura efectivă crește și indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Cerul de asemenea variabil, ceva în orări în a doua parte a zilei, din nou posibilă grindină și descărcări electrice de asemenea. Pe litoral încălzire ceva mai puțin sesizabilă. Dacă în zona continentală se trece de la 32 la 36 de grade, pe litoral doar de la 28 la 29 pentru ziua de mâine, apa își revine și încet încet la temperaturile pe care le-a avut săptămâna trecută după acest episod de vreme rece și de ploi, când scăzuse până la 20 de grade. Da, a avut 24, a scăzut la 20, acum ușor, ușor, timid, revine la 24, 25, 21 de exemplu are astăzi, dar este într-o continuă creștere. 21 de grade avem de altfel și în atmosferă înregistrate în municipiul Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar, 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Vei avea de câștigat din orice situație, oricât de problematică, cu condiția totuși să dai dovadă de respect față de cei din jur, indiferent cine sunt aceștia. Taur. Probabil că intențiile tale sunt bune, dar nu este suficient ca să îți poți justifica exagerările, în special cele autoritare. Gemeni. Este foarte important să știi când să te oprești și din vorbit și din luarea unor decizii și chiar din anumite fapte. Rac. Ai de ales între a te proteja agresiv și a le permite tuturor celor din jur să facă ce doresc și să intervii doar dacă e cazul. Leu. Ești în formă, te simți grozav, dar ai nevoie de un sens, o direcție clară în care să îți îndrepți atenția și întreaga energie. Fecioară. Nu mai poți controla în mod direct aproape nimic din ceea ce se petrece, nu te-a părăsit norocul, doar a devenit mai discret. Balanță. Este un moment bun pentru asocieri cu persoane de la care ai ce învăța, în special oamenii optimiști, puternici, capabili să facă lume mai bună. Scorpion. Te bucuri de recunoașterea valorii personale și a autorității profesionale, dar este bine să rămâi atent și prudent. Săgetător. Această zi vine cu promisiunea de a dezvălui o taină legătură de profunzimile vieții și de rostul ei. Capricorn. Problemele concrete sunt mai puțin importante astăzi, va conta mai mult orice efort pe care îl depui pentru a face lumină în convingerile și principiile tale. Vărsător. Ar fi bine să nu te lași păcălit de aparențe strălucitoare atunci când iei decizii legate de colaborări, contracte sau achiziții importante. Pești. Te afli într-un proces de creștere pe plan profesional, dar e mai bine să te bazezi pe o creștere lentă și sănătoasă.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul Banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Energia electrică, chiriile și motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie, comparativ cu aceeași lună din 2025, potrivit unei analize publicate la începutul săptămânii de către Institutul Național de Statistică. Iată care este adevăratul moto, adevăratele elemente de bază ale economiei românești. Nu, apă, cum era aia? Apă, mâncare și energie sau... Am și uitat cu ce a încercat Georgescu să promoveze apă, nu știu ce și energie. Nu, domnule, energie, chirie și motorină. Astea stau la baza economiei. Mai bune chiar și decât vechiul apă, paie și bătaie. Mult mai bine. În iunie 2026, inflația anuală a scăzut ușor și a atins pragul de 10,4%, astfel rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost de 10,42%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se tot la servicii cu 13,67 de puncte procentuale. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,29%, iar cel al mărfurilor alimentare cu doar 5,75%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 19,9%. Bine, oricum, când este vorba de majorări la cafea, în general nu prea sunt de vină condițiile economice din țară. De obicei se întâmplă vreo penurie sau vreo problemă cu aprovizionarea globală a boabelor de cafea din țările care au specific de producție, deci nu este neapărat o problemă locală. Da, cine știe, poate o să începem să producem și noi cafea locală, că oricum de mulți ani se tot fac studii că prin sudul Olteniei, din cauza schimbărilor climatice, au început să se deșertifice câmpia pe acolo și am putea chipurile să creștem chiar și banane, așadar de ce n-am încercat să creștem cafea? Ouăle, sau cum am mai auzit zicându-se ouăle, se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 13,66%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 12,13%. Prețurile din grupa zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut de asemenea cu 9,44%, se arată în analiza INS. Creșteri semnificative se constată și la pâine de 8,19%, dar și la carnea de vită cu 11,95%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,73%. În categoria băuturi alcoolice, și aici e durere mare, pentru că suntem al doilea cel mai mare consumator de alcool din regiune după Serbia. Studiile au fost făcute pe regiuni ale Europei. Noi suntem băgați la comun cu sârbii, croații, bosniecii, bulgarii, grecii, albanezii, deci pe aici prin zonă, da? Inclusiv cu moldovenii de peste Prut. Noi suntem pe locul 2 și la consumul de țigări și la consumul de alcool după sârbi. Pe sârbi totuși nu-i depășește nimeni. Așadar, e o problemă cu această creștere. Prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 8,18%, iar cel al vinului cu 6,60%. Alte majorări importante ale tarifelor se constată și la peștele proaspăt, la ulei, la citrice, iar brânza de vacă este mai scumpă și ea cu aproape 6%. Există însă și reduceri de preț înregistrate luna trecută comparativ cu aceeași perioadă a lui 2025, mai exact la cartofi cu 14,47%, cea mai mare scădere, pe urmă la fasole, boabe și alte leguminoase, făină, mălai și unt, care s-au diminuat cu începând de la -4% până la -0,16%, cea mai mică diminuare fiind la unt. Fructele proaspete și ele de asemenea sunt în scădere. Între mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iunie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice cu o majorare, țineți-vă bine și stingeți becurile, de 59,97%. Absolut tragic. După eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice, alte majorări ale tarifelor în aceeași categorie au mai fost consemnate la combustibil, și anume la benzină. Bine, benzina și motorina sunt pe fondul crizei războiului din Iran. Aici ține de aprovizionarea globală. Energia termică de asemenea s-a majorat cu 10,7%, cărțile, ziarele și revistele tot cu 10,76%, nu că le-ar cumpăra cineva. Suntem printre cele mai necititoare popoare din toată Europa, din păcate. De asemenea, medicamentele s-au majorat cele cu 4,30%, tutunul și țigările cu 6,81%. E amuzant că medicamentele sunt puse lângă tutun și țigări. Probabil dacă le cumperi pe unele, trebuie și celelalte. În categoria serviciilor, potrivit analizei, cele mai mari creșteri comparativ cu anul trecut s-au consemnat la chirii, o majorare de 43,29%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate, reparații auto, igienă și cosmetică.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Un accident rutier a avut loc aseară pe autostrada A4 la kilometrul 58 pe sensul de mers Ovidiu Murfatlar. Impactul s-a produs între un autoturism și un camion. În accident au fost implicate două persoane. Acestea au suferit traumatisme minore și au refuzat transportul la spital. Un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță a intervenit aseară la un accident rutier produs în zona Icil. Impactul a avut loc între o motocicletă și un autoturism. Cadrele medicale au găsit o victimă. Este vorba despre un motociclist care a suferit traumatisme la mâini și picioare. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Conducerea Spitalului Județean Constanța face un apel către populație pentru utilizarea responsabilă a unității de primiri urgențe în contextul unui aflux masiv de pacienți înregistrat în ultimele zile. Potrivit reprezentanților unității spitalicești, pentru a evita supraaglomerarea și timpii mari de așteptare, cetățenii care nu prezintă afecțiuni care le pun în pericol viața sunt rugați să se adreseze medicilor de familie, precum și ambulatoriilor de specialitate aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Aceștia au mai precizat că UPU Constanța înregistrează în această perioadă un număr semnificativ mai mare de prezentări decât media obișnuită, iar aproape 900 de pacienți s-au prezentat la UPU într-un interval de 36 de ore.
2: Superliga la fotbal sezonul 2026-2027 va începe la finalul acestei săptămâni, vineri 17 iulie, de la ora 18:30. O nouă promovată, FC Voluntar, joacă acasă primind replica celor de la FC Botoșan. Tot în acea zi, dar de la ora 21:30, FCSB FC Argeș. Sâmbătă 18 iulie vor avea loc alte două meciuri. Oțelul Galață CFR Cluj și Universitatea Craiova, campioana României, va juca acasă primind replica celor de la UD Arad. În prima etapă a noului sezon din Superliga, Foarul va evolua duminică 19 iulie, de la ora 17, pe terenul fostei echipe pregătite de actualul tehnician Ioan Ovidiu Sabău de la Foarul. Este vorba de Universitatea Cluj. Tot duminică 19 iulie, dar de la ora 19:30, Petru Ploiești Dinamo. Runda inaugurală se va încheia odată cu meciurile de luni 20 iulie, Corvinul Hunedoara, Csíkszereda Miercurea-Ciuc și Rapid Sepsi Sfântul Gheorghe.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea norări temporare și trecător vor mai fi posibile averse și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate averselor. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la sâmb 21 de grade. La Constanța sunt 21 de grade la această oră.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Sky Focus Matinal.

Lucrările de reabilitare a malului lacului Tăbăcărie sunt în plină desfășurare pe tronsonul cuprins între satul de vacanță și pavilionul expozițional. Lucrările sunt finalizate în proporție de 90%. Potrivit primăriei Constanța, a fost montat un sistem structural de protecție a malului, realizat din profile din material compozit, și s-a reabilitat zona de trotuar din jurul lacului. Actualmente se lucrează în zona bisericii Sfântul Mina. Purtătorul de cuvânt al municipalității, Luminița Lare, a declarat că, potrivit proiectului, intervențiile vizează reabilitarea parapeților din beton pe tronsonul de sud-est, adică la mănăstirea Mina, Sfânta Mina, unde v-am spus, și a zonelor de promenadă, trotuare existente pe întreaga suprafața malurilor lacului. Lucrările se vor executa pe o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați, suprafață împărțită pe 4 tronsoane. Lucrările au început în luna martie, iar durata de execuție este de maximum 21 de luni.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica Fire de calendar pentru istoria zilei de 15 iulie. În anul 1099, în contextul primei cruciade, orașul Ierusalim era cucerit de trupe ale creștinilor. În anul 1606 se năștea pictorul olandez Rembrandt van Rijn, unul dintre cele mai mari nume din istoria artei. În 1806, locotenentul american Zebulon Pike începea o expediție spre Fort Bellefontaine, aflat lângă St. Louis în Missouri, pentru a explora vestul sălbatic. În 1904 murea dramaturgul rus Anton Pavlovich Chekhov. 1916, americanii William Boeing și George Conrad Westervelt fondau compania americană Pacific Aero Products, redenumită mai târziu Boeing Airplane Company. În 1916 înceta din viață microbiologul, imunologul, anatomistul și zoologul rus de origine română Ilya Ilyich Mechnikov, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie și Medicină. În 1926 se năștea omul de știință britanic Raymond Gosling, care împreună cu Rosalind Franklin și Maurice Wilkins a făcut cercetări asupra structurii moleculei de ADN, suportul material al informației ereditare. În 1946 înceta din viață doctorul Dumitru Bactasar, fondatorul școlii de neurochirurgie din România. 1997, la Miami, era asasinat creatorul italian de modă Gianni Versace. În 1999, generalii Victor Atanasie Stănculescu și Mihai Chițac primeau câte 15 ani de închisoare pentru rolurile jucate în înăbușirea Revoluției de la Timișoara. În 2006 s-a lansat Twitter, una dintre cele mai importante platforme de socializare online, actualmente denumită X, după ce a fost cumpărată de Elon Musk. În 2014, luxemburghezul Jean-Claude Juncker era numit în funcția Comisiei Europene. 2018, pe stadionul din Moscova, Franța câștiga Cupa Mondială la fotbal învingând Croația cu 4-2, iar în 2021, fostul lider PSD Liviu Dragnea era eliberat condiționat din închisoare. După aceea, după cum bine știți, a devenit influencer pe YouTube.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Angajații Serviciului de Inspecție, Monitorizare și Educație Ecologică din cadrul ABADL au aplicat în ultima lună peste 40 de sancțiuni turiștilor care amenință agenții ecologici și refuză să își îndepărteze mașinile sau rulotele parcate ilegal pe plajele sălbatice din județul Constanța, la Vadu și Corbu. Guvernatorul rezervației a declarat că verificările făcute începând de pe 13 iunie și până în prezent pe plajele sălbatice vizează protejarea habitatelor naturale, iar sancțiunile au fost aplicate în baza unei ordonanțe de urgență care prevede aplicarea de amenzi cuprinse între 500 și 1000 de lei. Sincer, cam puțin, având în vedere că speciile care trăiesc în acea zonă sunt periclitate, adică pericolul la care sunt expuse este destul de mare. 1000 de lei nu face mare lucru dacă apuci să strici un întreg habitat. Deoarece turiștii au o atitudine necooperantă, proferează amenințări și jigniri, refuză să se conformeze și să intre în legalitate, personajul Sime Razim Sinoe a aplicat 42 de sancțiuni, din care 26 de amenzi a 1000 de lei fiecare, adică maximum posibil, și 16 avertizmente pentru parcare ilegală pe plaja sau pe habitatele comunitare prioritare Dunele Embrionare. Solina Sfântul Gheorghe și Gura Portise în județul Tulcea, precum și Vadu și Corbu în județul Constanța, sunt locurile unde România deține încă ultimele plaje sălbatice, acestea aflându-se pe teritoriul rezervației. Singurele activități permise în aceste spații sunt plimbările și curele heliomarine.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua de la bordul unei nave o persoană care necesita îngrijiri medicale. Este vorba despre un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas aflată la aproximativ 35 de mile marine sud de Constanța. Nava SAR Artemis din cadrul Lars Vom s-a deplasat spre locație, a preluat pacientul și l-a adus în dana de pasageri a portului Constanța. Acesta a fost predat în siguranță echipajului medical și a fost preluat de ambulanță. 18 dintre candidații înscriși la examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în județul Constanța au absentat, iar 11 s-au retras. 303 lucrări au fost scanate și încărcate în sistem. Afișarea rezultatelor inițiale se va realiza în data de 21 iulie la centrul de examen pe site-ul edu.ro. Contestațiile se înregistrează în centrul de examen în aceeași zi până la ora 20 și pe 22 iulie între orele 9 și 12 sau pot fi transmise prin e-mail. Notele finale se vor afișa pe 27 iulie. Testarea reprezintă etapa decisivă pentru obținerea dreptului de practică în sistemul preuniversitar. Reprezentanții RDP atrag atenția asupra unei tentative de fraudă prin SMS. Mai multe persoane au primit mesaje care folosesc în numele Ministerului Transporturilor, prin care destinatarii sunt anunțați că au fost surprinși de camerele de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Cei care primesc astfel de înștiințări nu trebuie să acceseze link-ul sau să introducă date personale. Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită plata acestora prin link-uri primite pe telefon. În cazul sancțiunilor contravenționale, acestea se comunică în mod oficial prin proces verbal de constatare a contravenției transmis prin Poșta Română. Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale după ce a eliminat Franța cu 2-0 în semifinala jucată ieri la Dallas. Naționala pregătită de Luis de la Fuente va întâlni în ultimul act câștigătoarea celei de-a doua semifinale, Anglia-Argentina. Coco și Galic au ratat șansa de a disputa a treia finală mondială consecutivă cu titlul cucerit în 2018 și finala pierdută în 2022. Spania revine în finala Cupei Mondiale pentru prima dată după ediția din 2010, când a cucerit trofeul în Africa de Sud. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea înnorări temporare și trecător, vor mai fi posibile averse și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate averselor, temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade, 24 de grade sunt acum la Constanța.

prezent la începutul săptămânii pe șantierul de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța, viceprimarul PSD Costin Răsăuțeanu a declarat că lucrările se desfășoară într-un ritm susținut, obiectivul administrației locale și al constructorului fiind ca noua clădire, aripa dinspre Bulevardul 1 decembrie, să fie ridicată până la sfârșitul lunii august, foarte ambițios de altfel. Ulterior va începe etapa de închidere a clădirii, astfel încât la începutul anului viitor proiectul să fie finalizat. Viceprimarul a abordat subiectul riscului privind pierderea finanțării prin PNRR, precizând că primăria nu a primit până în prezent nicio informare oficială din partea Ministerului Sănătății sau Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, lăsând de înțeles că s-ar putea să mai existe o mică șansă, o mică speranță. Totodată, Costin Răsăuțeanu a explicat și decizia de demolare a corpului A al spitalului, măsură care nu era prevăzută în forma inițială a proiectului. Potrivit acestui, analiza realizată în cadrul grupului de lucru a arătat că demolarea clădirii, adică cealaltă aripă care încă mai este în picioare, ar reduce durata execuției cu aproximativ un an, mai exact să nu mai aștepte până este gata aripa care este acum în lucru și apoi să dărâme ce rămăsese, ci pe parcurs, pe măsură ce ridică actuala aripă, să o dărâme și pe cealaltă și cumva să încerce să le termine cu totul deodată. Nu avem nicio adresă oficială în acest sens de la nivelul ministerului, a mai declarat viceprimarul, dar există riscul, cum a existat pentru multe proiecte finanțate din PNRR, să se suspende cumva această finanțare, care în ponderea valorii totale reprezintă totuși doar 25%, restul de 75% oricum era pusă din bugetul local. Am făcut un demers în acest sens, am avut discuții la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și am cerut o soluție în acest sens, pentru că ne interesează că acel procent de 25%, deși este doar un sfert, este important, să nu se piardă și măcar să se găsească o alternativă de finanțare, așa cum s-a găsit și pentru pasajul rutier.

0: FM. Sky FM. Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A, Milka, ciocolată cu alune și caramel 300 de grame, 16,99 lei, și Don Cafe Selected, cafea de 250 de grame, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua de la bordul unei nave o persoană care necesita îngrijiri medicale. Aceasta a fost adusă la mal și preluată de ambulanță. 18 dintre candidații înscriși la examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în județul Constanța au absentat, iar 11 s-au retras. 303 lucrări au fost scanate și încărcate în sistem. Reprezentanții DRDP atrag atenția asupra unei tentative de fraudă prin SMS. Mai multe persoane au primit mesaje care folosesc numele Ministerului Transporturilor, prin care destinatarii sunt anunțați că au fost surprinși de camerele de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea înnorări temporare, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
2: Sky Focus Matinal.

absolvenții care nu au promovat examenul național de bacalaureat în sesiunea de vară care doar ce s-a încheiat, au o nouă șansă în această toamnă. Înscrierile pentru cea de-a doua sesiune a examenului se desfășoară până pe 21 iulie, deci până marțea viitoare, iar la această etapă se pot înscrie atât candidații declarați respinși în prima sesiune, cât și cei care au promovat între timp examenele de corigență. Sesiunea de vară a bacalaureatului s-a încheiat cu o rată de promovare de 76,9% la nivel național, după soluționarea contestațiilor, unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani. În județul nostru, promovabilitatea a crescut de asemenea cu 2,3 puncte procentuale, ajungând la 77,16%, cu două medii de 10, una la Liceul Teoretic Ioan Cotovu din Hârșova și a doua la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Evaluarea competențelor în sesiunea de bac va avea loc în intervalul 3-7 august, iar probele scrise vor începe pe 10 august cu examenul la limba și literatura română. Proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, este programată pe 11 august, cea la alegerea profilului pe 12 august, iar cea la limba și literatura maternă, acolo unde este cazul, pe 13 luna viitoare. Primele rezultate urmând a fi afișate pe 18 sau depinde având în vedere că la această sesiune de vară tot au afișat cu o zi mai devreme, se poate repeta și pentru sesiunea de toamnă. Pe urmă urmează 3 zile de depunerea contestațiilor, urmând ca pe 24 august să fie afișate rezultatele finale. Ora 9:46, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sky FM, niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Până la sfârșitul anului vor fi instalate în municipiul Constanța peste 1200 de camere video. Șeful Poliției Locale Constanța Ionuț Dumitru a declarat că periferiile orașului sunt zonele cu cele mai multe probleme din punct de vedere al infracționalității. Acesta a precizat că a fost semnat un protocol de colaborare cu Poliția Națională pentru a le pune la dispoziție imaginele video înregistrate de camerele instalate în oraș. Un sportiv ucrainean în vârstă de 17 ani și jumătate a avut nevoie de ajutor medical de urgență după ce a făcut o criză de epilepsie pe plaja din Eforie. Salvamarii și echipele de prim ajutor au intervenit și au acordat îngrijirile necesare. Aceștia au solicitat un echipaj de la serviciul de ambulanță care l-a preluat pe tânăr și l-a transportat la spital. Acesta se afla pe litoral în cantonament cu echipa de fotbal. Linia City Tour nu circulă nici astăzi prin portul Constanța din cauza aglomerației din incinta portului. Traseul liniei City Tour este deviat temporar. Pe perioada devierii, autobuzele etajate vor circula de la gara Constanța pe Bulevardul Ferdinand și strada Mihai Viteazu către zona Poarta 2, Poarta 1, de unde își vor continua traseul obișnuit. Circulația prin incinta portului comercial va fi reluată imediat ce condițiile de trafic vor permite acest lucru.
2: Superliga la fotbal sezonul 2026-2027 va începe la finalul acestei săptămâni, vineri 17 iulie, de la ora 18:30. O nouă promovată, FC Voluntari, joacă acasă primind replica celor de la FC Botoșan. Tot în acea zi, dar de la ora 21:30, FCSB FC Argeș. Sâmbătă 18 iulie vor avea loc alte două meciuri. Oțelul Galață CFR Cluj și Universitatea Craiova, campioana României, va juca acasă primind replica celor de la UD Arad. În prima etapă a noului sezon din Superliga, Foarul va evolua duminică 19 iulie, de la ora 17, pe terenul fostei echipe pregătite de actualul tehnician Ioan Ovidiu Savău de la Foarul. Este vorba de Universitatea Cluj. Tot duminică 19 iulie, dar de la ora 19:30, Petru Ploiești Dinamo. Runda inaugurală se va încheia odată cu meciurile de luni 20 iulie. Corvinu Hunedoara, Csíkszereda Miercurea-Ciuc și Rapid Sepsi Sfântul Gheorghe.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va avea norări temporare și trecători, vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate averselor. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, cresc temperaturile în Dobrogea și aici pe litoral. De astăzi disconfortul termic va fi ridicat, iar pe litoral vom avea 28 de grade Celsius, 32 de grade în regiune. Cerul rămâne variabil, cu norări temporar accentuate, iar arii restrânse vor fi averse, în general slabe cantitativ. Mâine vremea devine călduroasă în partea continentală, iar disconfortul termic crește. La fel, cerul rămâne variabil, cu norări temporar accentuate, mai ales după amiaza, iar local s-ar putea înregistra averse, descărcări electrice și posibil grindină. Vântul suflă slab și moderat, cu intensificări trecătoare, și pe litoral mâine vom avea în jur de 29 de grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Nu s-a încheiat încă conferința de presă, sau s-o fi încheiat de la noul sediu al poliției locale, acolo unde primarul a vorbit despre tot felul de proiecte, n-a avut legătură neapărat cu sediul, cu inaugurarea sediului poliției din șoseaua industrială. Această inaugurare este un moment important în dezvoltarea instituției, a spus Virgil Chițac. Mă rog, se chinuie din 2008 să le facă sediu celor de la poliția locală, nu Virgil Chițac, ci primarul în funcție, pentru că și acest proiect a fost început de fostul primar Decebal Făgădău. Iar acum, mă rog, poliția locală s-a mutat în casă nouă. Să sperăm că va fi și eficientă pe măsura investițiilor făcute acolo, pentru că s-au băgat foarte mulți bani în realizarea acestui sediu. Vă spuneam că primarul a vorbit și despre alte proiecte, iar cel mai, să spunem, controversat în acest moment este cel legat de pierderea finanțării pentru Spitalul de Boli Infecțioase, finanțare prin PNRR, însă Virgil Chițac spune că acesta va fi finalizat cu alte fonduri europene, însă nu a explicat exact despre ce este vorba. Probabil că vor fi finanțate, se va încerca de fapt atragerea de noi fonduri europene. Cel mai lung drum de mare viteză din România costă 1 miliard și leagă autostrada Moldovei de Constanța. Drumul expres de peste 73,5 km urmează să fie inaugurat la 3 ani de la începerea lucrărilor. Ministerul Transporturilor a încheiat și contractul de supervizare a lucrărilor, iar drumul în sine este realizat de una dintre companiile omului de afaceri Umbrărescu, considerat printre cei mai mari constructori de autostrăzi din România. Este vorba despre drumul expres Focșani-Brăila, care se află acum în etapa finală a proiectării și va asigura legătura între autostrada Moldovei, Ploiești-Pașcani, adică A7, podul peste Dunăre de la Brăila, drumul expres Brăila-Galați, Tulcea, cu punct terminus la Constanța, atunci când el va fi gata. Deocamdată nici n-au început lucrările și sunt unele destul de dificile, pentru că doar pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de structuri, că vorbim de viaducte sau poduri, 6 noduri rutiere, 2 parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii cu zonă rezervată pentru benzinării și spațiu pentru alimentație publică. E de muncă acolo, da? Nu se pune problema. Au crescut prețurile terenurilor și apartamentelor în sud, nu aproape de sud, dacă putem spune așa, e vorba chiar de Costinești, asta din cauza investițiilor care se fac acolo lângă stațiunea Tineretului, așa cum este ea cunoscută, și are legătură cu proiectul Nibiru, lansat în 2025, iar proprietarii de terene au încercat să prindă valul, bineînțeles, și să facă bani. Încă mai sunt terenuri de vânzare în această zonă. Tot presa locală scrie despre olandezii de la Damen care vor să intervină și în al doilea proces pentru dreptul de administrare pierdut de Damen pentru șantierul de la Mangalia, însă dosarul a fost amânat pentru toamnă și aglomerația din oraș deviază traseul liniei City Tour. Autobuzele nu mai circulă prin portul comercial, a anunțat City Bus. Pe perioada devierii, autobuzele vor circula de la gara Constanța pe bulevardul Ferdinand și strada Mihai Viteazu către zona poarta 2, poarta 1, de unde își vor continua traseul obișnuit. Circulația prin incinta portului va fi reluată după ce condițiile de trafic vor permite acest lucru, mai susțin reprezentanții companiei de transport în comun. Și a fost alertă în această dimineață în zona nautic de la Techirghiol. O persoană a fost scoasă din apă inconștientă și condusă la spital. Iar Xenoti SRL, firma care deține Hotel Flora din Mamaia, iese din insolvență. Această firmă iar în continuare ca asociați, ca acționari pe fostul primar Radu Mazăre, pe fostul președinte al Consiliului Județean Nicușor Constantinescu și pe omul de afaceri Sorin Strutinski, care este și el liber de ceva vreme, a fost eliberat după ce a ispășit o pedeapsă dictată de instanțele din România în Italia. Un sondaj comandat de PSD arată că Aur ar câștiga alegerile parlamentare cu 40% din voturi, asta apropo de anticipate. Sondajul IRES indică o schimbare în opțiunile electorale cu Aur pe primul loc în intenția de vot. La ultimele alegeri au ieșit pe locul 2. Iar apoi o distanță considerabilă de celelalte partide, PSD, PNL și USR ar urma în clasament potrivit cercetării realizate la începutul acestei luni pe un eșantion de peste 1000 de persoane. Sondajul arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe locul al doilea s-ar clasa PSD cu 21%, normal, ei au plătit sondajul, ei sunt dați pe locul 2, PNL pe locul al treilea cu 17% și USR pe locul al patrulea cu 10%, UDMR este cotat cu 3% din voturi, Partidul Sens și SOS ar obține fiecare câte 2%, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri ar avea 1%, restul nici măcar nu sunt luate în considerare, din ce văd cel puțin în această cercetare sociologică. Și tot presa locală scrie despre Spitalul Mama și Copilul și despre Florin Mitroi, cel care va lăsa cu siguranță că se termină până în 2028 lucrările în urma sa acest spital, în condițiile în care nimeni, niciun alt șef de Consiliu Județean sau primar, nu mai vorbim despre primari, n-au reușit să construiască nimic pentru viitor, căci așa au mai făcut ei proiecte, dar nu de asemenea anvergură. Și disperare la urgență, pacienți care au stat peste 30 de ore pentru un consult la Spitalul Județean, vorbind despre unitatea de primiri urgențe, acolo unde în 36 de ore au fost consultați 900 de pacienți, însă foarte mulți dintre ei nu reprezentau cu adevărat urgență, motiv pentru care conducerea spitalului face un apel către constanțeni în primul rând. Turiștii nu prea au de ales, că n-au medicul de familie în Constanța, dar constanțenii să se adreseze ambulatoriilor de specialitate acolo unde pot merge cu trimitere de la medicul de familie sau medicilor de familie pentru a degreva aglomerația din urgențe. În tot acest timp, personalul depune eforturi pentru ca fiecare pacient să fie evaluat și investigat, dar timpii de așteptare sunt foarte mari, pentru că fiecare consultație presupune și analize, examene imagistice, iar timpul necesar obținerii acestor rezultate influențează toate șederea în unitatea de primiri urgențe. De aceea e bine să căutați măcar pe perioada verii și alte, să spunem, soluții, pentru că și medicul de familie poate stabili un diagnostic, poate prescrie un tratament sau elibera trimiteri către specialiști, iar în ambulatorii pacienții, așa cum spuneam, pot beneficia de consultații în domenii, în toate domeniile de fapt, dar în general cele care privesc bolile interne, cardiologia, neurologia, orele, oftalmologie sau chiar chirurgie, și astfel puteți evita aglomerația de la UPU. Nu, aceeași situație se aplică și în cazul turiștilor, spuneam, pentru că ei n-au cum să-și obțină, dacă se află în vacanță, o trimitere de la medicul de familie pentru a merge în ambulatoriu. Mergem mai departe. Un afacerist din Constanța și-a găsit bune din casă la vânzare pe site-urile de specialitate și șantier în ritm alert la spitalul de boli infecțioase. Clădirea ar putea fi ridicată, cea prima demolată, până la finalul lunii august, potrivit viceprimarului Costin Rățăuțanu, care a vorbit despre stadiul lucrărilor și principalele provocări ale proiectului de reabilitare și modernizare. Lucrările se desfășoară inclusiv pe timpul nopții, iar prima parte a lucrărilor, adică prima noua clădire, ar putea fi ridicată până la începutul toamnei. Ulterior va începe etapa de închidere, astfel încât la începutul anului viitor proiectul să fie finalizat. Viceprimarul a abordat la rândul său și subiectul pierderii finanțării prin PNRR, precizând că primăria nu a primit până în prezent nicio informare din partea Ministerului Sănătății sau a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Totodată, viceprimarul explică și decizia de demolare a corpului A spitalului, măsură care nu era prevăzută în forma inițială a proiectului, și spune că analiza realizată în cadrul grupului de lucru arăta că demolarea clădirii ar reduce durata de execuție cu aproximativ un an. Însă, chiar primarul Virgil Chițac, în conferința de presă organizată cu prilejul ședinței de Consiliu Local din luna iunie, care s-a desfășurat în format fizic, a spus că nu se mai pune problema demolării corpului A. Ori oamenii ăștia nu vorbesc între ei, ori între timp s-a modificat schimbarea, da? Vom vedea de unde vor veni fondurile pentru finalizarea lucrărilor. Cert e că se lucrează, într-adevăr, nu se stă degeaba. Cei care trec prin zonă sau locuiesc în zonă au văzut că inclusiv noaptea se lucrează, nu doar pentru că se pun fotografii din șantier pe rețelele sociale de către, să spunem, cei direct interesați de finalizare, adică de cei care le coordonează din primărie. Acolo chiar se lucrează, la fel se lucrează și la mama și copilul. Vă las cu știrile pe scurt, ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Radio Sky știri.
1: Până la sfârșitul anului viitor vor fi instalate în municipiul Constanța peste 1200 de camere video, a declarat șeful poliției locale Ionuț Dumitru. O persoană a fost scoasă inconștientă din lacul Techirghiol. Reprezentanții ISU Dobrogea spun că la fața locului a ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, unul de prim ajutor și o mașină de stingere. Linia City Tour nu circulă nici astăzi prin portul comercial din cauza aglomerației din incinta portului. Traseul liniei City Tour este deviat temporar. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic cu o maximă de 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, ne-am întors și continuăm cu știrile din presa locală. O persoană a fost trimisă în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Sunt vizați și trei membri ai familiei primarului de la 23 august. Este vorba despre un dosar vechi care a fost inițial în cercetat, instrumentat de DNA și a vizat o rețea complexă care facilita obținerea de certificate de vaccinare COVID-19 fără administrarea efectivă a serului. Între timp, cercetarea s-a terminat și au fost trimiși în judecată cei 8 membri ai rețelei. Deocamdată nu sunt alte detalii legate de termenele stabilite și un investitor vrea să construiască pe un teren de doar 250 de metri pătrați între blocuri. Iată că ororile astea imobiliare de la malul mării nu încetează să surprindă și cu concursul autorităților, căci planurile propuse de investitori pot fi din fașă blocate dacă se dorește. Un teren înghesuit la propriu între blocuri și spații de alimentație publică se află în vizorul unui investitor care vrea să dezvolte o locuință individuală și un parcaj. Însă primăria a transmis prin certificatele de urbanism că niciunul dintre proiecte nu se pot realiza în forma propusă. Potrivit administrației locale, este necesară elaborarea și aprobarea unui PUZ, întrucât reglementările urbanistice în vigoare nu permit astfel de investiții. Cu alte cuvinte, certificatele au fost emise, însă nu pentru construire de locuință sau parcaj, cum s-a intenționat inițial. Este vorba despre o firmă deținută de președintele Partidului Republican din Călăraș. Ce faci, bre, aici la Constanța? Du-te acolo la Călăraș și construiește, dacă ți se permite, o casă între blocuri. Iar Cristian Radu a atacat ordinul prefectului care l-a lăsat fără funcția de primar înainte de termen. Era de așteptat să facă acest lucru, chiar dacă nu a spus-o în momentul în care a fost întrebat la instanță. Este vorba de ordinul 350 prin care s-a constatat încetarea mandatului de primar și care a fost emis pe 6 iulie după ce secretarul general al municipiului Mangalia a trimis prefecturii un referat prin care era înștiințat în legătură cu neexercitarea atribuțiilor de primar timp de mai bine de 6 luni prin prisma interdicțiilor impuse de instanță în contextul controlului judiciar față de primarul lăsat fără atribuții. Iar tot astăzi, Curtea de Apel Constanța analizează contestația fostului primar după ce tribunalul a decis săptămâna trecută în rejudecare respingerea cererilor acestuia privind revocarea măsurii controlului judiciar și modificarea obligațiilor impuse de măsura preventivă. Menționăm că Radu a mai depus astfel de solicitări și toate au fost respinse până în prezent. Vom urmări și când va avea termen, cel mai probabil mă gândesc că la toamnă, nu cred că necesită judecare în regim de urgență această contestație legată de ordinul prefectului, dar n-ar trebui să ne surprindă, pentru că Cristi Radu a reușit să obțină foarte multe termene în ultima perioadă cu derogare, da? Asta probabil și pentru că are avocați, știu, foarte buni și mulți. Iar Donald Trump renunță la taxa pentru tranzitul prin strâmtoarea Ormuz, înlocuind-o cu acorduri comerciale cu statele din Golf. Pe baza conversațiilor productive cu conducerea din Orientul Mijlociu, am decis să înlocuiesc taxa de rambursare de 20% către Statele Unite cu acorduri de comerț și investiții pe care diferite state din Golf le vor face cu America, a scris Trump într-o postare. Nu a menționat niciun angajament al statelor din Golf, spunând doar că investițiile vor fi masive, dar în același timp extraordinar de bune pentru viitorul Statelor Unite. După anunțul de ieri a lui Trump, prețul petrolului și-a încetinit creșterea după ce crescuse cu peste 5% la începutul sesiunii pe fondul escaladării conflictului militar dintre Teheran și Washington. Prețul țițeiului Brent din Marea Nordului pentru livrare în septembrie crescuse cu 1,72% și costa $85 barilul. Iată că astăzi a scăzut până la $79,3 barilul. Ambele prețuri de referință crescuseră cu până la 10% la începutul săptămânii, susținute și de anunțul unei noi blocade a porturilor iraniene. Și dublu cutremur din Venezuela a provocat deplasări semnificative ale solului de până la 60 de centimetri la sud aeroportul din Caracas. A fost înregistrată una dintre cele mai mari deplasări ale suprafețelor, a confirmat Agenția Spațială Americană NASA, spunând că pagubele provocate de dublu cutremur care a afectat recent Venezuela, în special Caracas și La Guaira, a fost cauzat de o ruptură violentă de falie, în urma căreia suprafața s-a deplasat. NASA a publicat de altfel serie de date legate de această mișcare tectonică și, conform datelor compilate, ruptura de falie care a provocat cutremurul a apărut în zona localității Moron, a avansat pe sumare și a revenit pe uscat în apropierea aeroportului din Caracas. La sud de aeroport a fost înregistrată una dintre cele mai mari deplasări tectonice de până la 60 de centimetri. Gravitatea dublului seism cu magnitudinea de 7,2 respectiv 7,5 a lovit țara la finalul lunii iunie și a provocat peste 4500 de decese, determinând activarea pentru prima dată a sistemului de intervenție de urgență al NISAR pentru cartografierea pagubelor provocate de un cutremur de mare amploare. Numărul răniților și al persoanelor rămase fără adăpost în urma cutremurelor este de peste 20.000, conform celor mai recente cifre publicate pe rețelele sociale de Jorge Rodriguez, președintele Parlamentului din Venezuela. De asemenea, un număr de peste 1250 de replici au fost înregistrate după dublul seism de la 24 iunie, potrivit guvernului de la Caracas. Și mergem mai departe, de data aceasta, la presa centrală. Noul guvern al Republicii Moldova ar putea fi anunțat vineri. Uite, ăștia se organizează mai bine și din această, și din acest punct de vedere, mai bine decât noi. Iar Nicușor Dan s-ar putea revedea cu liderii partidelor politice la finalul acestei săptămâni, în încercarea de a mai face probabil o nominalizare, dar nu știu în ce măsură se va reuși acest lucru. El a respins categoric varianta cu alegerile anticipate, o primă declarație care, mă rog, lăsase să înțeleagă că până la urmă aceasta ar fi soluția. Se pare că a fost scoasă din context. Dacă ați ascultat exact declarația, v-ați dat seama că nu este pentru alegeri anticipate, ar fi și foarte complicat să se întâmple acest lucru și nici nu știi dacă e soluția salvată.

0: anticipate și nu pentru că n-au existat crize, ci pentru că în cele din urmă s-au găsit formule de compromis. La fel va trebui să se găsească și de această dată, chiar dacă compromisurile sunt tot mai fragile. Însă adevărata problemă, doamnelor, domnilor, nu este doar cine guvernează, problema este modul în care se face politică în România. Atât timp cât interesul electoral primează în fața interesului public, nici anticipatele nu vor schimba fundamental situația. Putem schimba parlamentul, guvernul, majoritatea, președintele, dar dacă mentalitatea rămâne aceeași, rezultatul va fi doar o nouă rotație a acelorași conflicte. De aceea avem nevoie mai degrabă de o clasă politică dispusă să-și asume decizii dificile chiar și atunci când acestea n-aduc neapărat capital electoral imediat. Iar adevărata problemă sau întrebare nu este dacă România are nevoie de alegeri anticipate, ci dacă are lideri care, indiferent de rezultatul unui posibil scrutin, deși eu nu-l văd, sunt pregătiți să pună, așa cum spuneam, interesul țării, al oamenilor, înaintea interesului de partid. Pentru că fără această schimbare, orice vot riscă să producă aceeași veche dezamăgire. Iar Sanitas intră în grevă, personalul din sănătate oprește activitatea pe 20 iulie, iar din 28 iulie vor începe greva generală. Greva de avertisment din 20 iulie are loc în intervalul 9-11, iar dacă revendicările nu vor fi soluționate, din 28 iulie va fi declanșată greva generală în unitățile sanitare. La protest vor participa la nivelul județului Constanța organizațiile Sanitas din Spitalul Clinic Județean Constanța, de la Direcția de Sănătate Publică, din Sanatoriul Balnear, de la Techirghiol, de la Spitalul din Mangalia, Spitalul Căi Ferate Constanța, Spitalul Hârș, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Constanța, Spitalul Municipal Megidia, Spitalul Orășenesc din Cernavodă și Spitalul de la Eforie Nord. De asemenea, sindicaliștii precizează că angajații din cadrul DGASPC Constanța și Direcției Generale de Asistență Socială Constanța susțin acest protest, chiar dacă nu pot întrerupe activitatea. Acestea sunt problemele, nu cine conduce, ci pe de o parte, dacă se rezolvă, iată, problemele cerute sau semnalate sau de oameni, de angajați, de sindicaliști, nu contează din ce sindicat fac parte, pentru că fără acești oameni n-ar avea ăștia ce să-și împartă și nici ce să fure. Și un restaurant amplasat în centrul vechi al municipiului Constanța este scos la vânzare, proprietarul anunțând că afacerea poate fi preluată la cheie cu tot ceea ce este necesar. Este chiar în piața Ovidiu această afacere, iar anunțul vine într-o perioadă în care piața Horeca continuă să atragă investitori, mai ales în contextul sezonului estival, iar afacerile funcționale cu o infrastructură pusă la punct reprezintă o alternativă pentru antreprenorii care vor să intre pe piață, însă în același timp industria Horeca și în special cea nocturnă a cluburilor se cam duce în cap. Firmele care operează cluburi de noapte depun cereri de insolvență, asta și pentru că cei care ieșeau în cluburi cheltuind sume destul de mari sunt înlocuiți de o generație care nu prea mai este deloc sau care a învățat să se distreze altfel. Vă las cu știrile orei 11, însă ne întoarcem și vă aștept în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile.

Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: O persoană a fost scoasă inconștientă din lacul Techirghion, zona nautic. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului a ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, unul de prim ajutor și o mașină de stingere. Cadrele medicale au stabilit că bărbatul este în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare. Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești, în vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 104 sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, precum și retragerea de la consum a produselor periculoase. Linia City Tour nu circulă nici astăzi prin portul comercial din cauza aglomerației din incinta portului. Traseul liniei City Tour este deviat temporar. Pe perioada de viere, autobuzele etajate vor circula de la Gara Constanța pe Bulevardul Ferdinand și strada Mihai Viteazu către zona Poarta 2, Poarta 1. Circulația prin incinta portului comercial va fi reluată imediat ce condițiile de trafic vor permite acest lucru. Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale după ce a eliminat Franța cu 2-0 în semifinala jucată ieri seară la Dallas. Naționala pregătită de Luis de la Fuente va întâlni în ultimul act câștigătoarea celei de-a doua semifinale Anglia-Argentina. Coco și Galici au ratat șansa de a disputa a treia finală mondială consecutivă după titlul cucerit în 2018 și finala pierdută în 2022. Spania revine în finala Cupei Mondiale pentru prima dată după ediția din 2010, când a cucerit trofeul în Africa de Sud. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea înnorări temporare și trecător vor mai fi posibile averse și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate averselor. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, rapa mării la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Cu adevărat super trupă ABBA. Mergem mai departe, avem un anunț pentru românii care pleacă în Bulgaria sau în Grecia. Circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse este restricționată astăzi, dar și mâine în intervalul orar 6-11 pentru înlocuirea unor corpuri de iluminat de pe stâlpii din zona centrală a podului pe partea bulgară, anunță Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră. În urma notificărilor transmise, iată, de autoritățile bulgare prin centrul comun de contact, circulația urmează să fie restricționată. În continuare, Inspectoratul Poliției de Frontieră acționează în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria pentru gestionarea eficientă a traficului rutier din zona de frontieră. Și avem un nou tip de zahăr descoperit în spațiu. Cercetătorii cred că ar putea oferi indicii despre originea vieții această nouă descoperire. Astronomii au identificat în spațiu interstelar o moleculă de zahăr care se regăsește și în viața de zi cu zi, fiind utilizată inclusiv în produsele autobronzante și prezentă în mod natural în fructe, precum zmeura. Descoperirea realizată într-un nor de gaz și praf din apropierea centrului Căii Lactee ar putea aduce noi informații despre modul în care s-au format ingredientele necesare apariției vieții. Molecula detectată se numește eritruloză, iar oamenii de știință consideră că identificarea în spațiu reprezintă, așa cum spuneam, un pas important în înțelegerea proceselor chimice care au loc în univers. Zaharurile știm că au rol esențial în biologie, deoarece contribuie la funcționarea celulelor și stau la baza unor structuri fundamentale, precum ADN-ul. Din acest motiv, cercetătorii încearcă să afle dacă astfel de molecule se formează doar pe Pământ sau sunt răspândite și în alte regiuni ale galaxiei. Ingredientele cheie pentru apariția vieții ar putea fi prezente, iată, și în alte galaxii, ceea ce deschide posibilitatea dezvoltării vieții și în alte locuri din univers. Pentru studiu, echipa de cercetători a folosit două radiotelescoape pentru a analiza un nor molecular. Semnalele înregistrate au fost comparate cu monstre analizate în laborator, iar rezultatele au confirmat prezența eritrulozei în stare gazoasă. Concluziile cercetării au fost publicate deja în revista Nature, iar astrofizicienii care au participat la studiu au descris descoperirea ca un exemplu pur al substanțelor care plutesc în galaxie. De altfel, acesta nu este primul zahăr identificat în univers. În urmă cu aproximativ 25 de ani, cercetătorii au descoperit un derivat al zahărului de masă în apropierea centrului galaxiei, iar mai recent, probele aduse pe Pământ de misiunea Osiris-Rex de pe asteroidul Bennu au evidențiat existența acestor tipuri de zaharuri, inclusiv a unuia care reprezintă o componentă esențială a ADN-ului. Deși eritruloza nu este considerată indispensabilă pentru existența vieții, specialiștii spun că aceasta poate fi transformată în compuși despre care se crede că au avut un rol important în apariția vieții pe Terra. În plus, este una dintre cele mai complexe molecule din această categorie detectată până acum în mediul interstelar. Însă, una dintre marile întrebări ale astrobiologiei este dacă elementele necesare apariției vieții au ajuns pe Pământ transportate de comete sau asteroizi, sau dacă existau deja norul de gaz și praf din care s-a format sistemul solar. Noua descoperire pare să ofere argumente în favoarea celei de-a doua ipoteze și încurajează pe cercetători să continue căutarea altor molecule similare în univers. Potrivit specialiștilor, identificarea eritrulozei într-o regiune a galaxiei sugerează că astfel de compuși ar putea fi mult mai răspândiți decât se credea până acum, ceea ce alimentează speranța că ingredientele necesare vieții ar putea exista și în alte colțuri, până la urmă, ale universului. Iar bărbații care încep să chelească de tineri ar putea avea un avantaj neașteptat, spun cercetătorii. Aproximativ 25% dintre bărbații care suferă de calviția androgenetică observă primele semne de cădere ale părului în jurul vârstei de 30 de ani, iar până la 35, aproape 2/3 dintre bărbați se confruntă cu pierderea părului. analizând datele unor bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 76 de ani, cercetătorii au descoperit că cei care începuseră să-și piardă părul până la vârsta de 30 de ani aveau un risc cu aproape 30% mai mic de a dezvolta cancer de orice tip, în special de prostată. Mai mult, cei care, la care procesul de chelire sau de calviție începuse și mai devreme, prezenta un risc cu 45% mai redus, atât pentru forme agresive ale bolii, cât și pentru forme ușoare. Dar de unde această legătură? Motivul exact al asocierii dintre calviție și această boală nu este cunoscut, însă autorii unui studiu au avansat ipoteza că o anumită variantă genetică a genului receptorului hormonilor androgeni ar putea influența apariția ambelor afecțiuni. Una dintre cauzele căderii părului ar fi excesul unui hormon derivat din testosteron. Dihidrotestosteron se cheamă. Acesta împiedică foliculii piloși să absorbă suficienți nutrienți, ceea ce duce la micșorarea lor în timp și la căderea firelor de păr. Nivelurile de testosteron nu influențează doar apariția calviției la bărbați, ci ar juca și un rol în dezvoltarea, iată, unor boli, favorizând creșterea celulelor, din păcate, cu probleme. Alte studii au ajuns însă la concluzii diferite, spre deosebire de alte cercetări care s-au concentrat pe bărbați de peste 55 de ani, vârstă la care aproximativ jumătate dintre ei sunt afectați de calviție. Un alt studiu a luat în calcul perioada îndelungată dintre apariția primelor celule canceroase și momentul diagnosticării bolii și au ajuns la concluzia că calviția instalată la vârste tinere poate fi un indicator mai relevant, având în vedere evoluția lentă a unei astfel de boli și rolul presupus al căii androgine în apariția ambelor afecțiuni. În prezent, recomandările generale sunt ca bărbații să înceapă screening-ul pentru orice tip de boală, dar în special pentru aceasta între 55 și 69 de ani, iar cei considerați cu risc crescut ar trebui să consulte un medic și să înceapă investigații chiar în jurul vârstei de 40 de ani. Cauza exactă a calviției și a cancerului sunt necunoscute, însă există, se pare, o predispoziție genetică în ambele situații. Și haideți să mergem mai departe, ajungem în Grecia, acolo unde aflăm că a început instalarea barierelor plutitoare pentru a ține la distanță de plajă peștii iepure din, mă rog, șezlongul de pe plajă, stând așa și privind cum alți turiști se zbenguie în golful preferat, poți să vezi că a fost deja instalată o barieră plutitoare din cauza riscurilor pe care le aduc peștii iepure. Până vara trecută se credea că pericolele ascunse sub apă din apele din nordul golfului Eubei, care separă insula Evia de Grecia continentală, se limitau la meduze MOV. Anul trecut, înțepăturile acestor meduze au făcut ca medicii să lucreze peste program după o creștere a numărului de atacuri asupra notătorilor. Apariția pe fondul crizei climatice a unor pești iepure toxici cu dinți lungi, capabili să muște și să străpungă chiar osul, a adus însă o amenințare diferită, iar într-o măsură, iată, fără precedent, Crucea Roșie Elena a emis un avertisment de sănătate publică prin care le-a recomandat cetățenilor să solicite imediat îngrijiri medicale de urgență dacă sunt mușcați de acești pești. Instituția a subliniat că specia nu trebuie consumată sub nicio formă din cauza unor substanțe, unor neurotoxine potențial letale. Acesta este prezent în organele și în carnea peștilor. În lipsa unui antidot cunoscut împotriva acestei otrăvi, până la urmă, consumarea peștilor iepure poate conduce la probleme serioase. Iată că la 40 de ani de la ultimele măsuri de siguranță în zonă, după ce telefoanele de la primărie au sunat neîncetat, în special din partea persoanelor care vreau să afle când vor fi instalate aceste bariere, s-a luat această decizie și nu doar autoritățile din Chalkida fac acest sau au această inițiativă. se pare că în mai multe regiuni urmează să se instaleze aceste bariere plutitoare cu o lungime de aproximativ 7 km, care urmează să fie transportate în mai multe regiuni, deoarece proliferarea acestei specii de pește iepure a devenit atât de amplă încât oficialii spun că întregul est al Mării Mediterane ar putea cade pradă acestui dăunător acvatic, la fel ca peștii leu, originari din regiunea Indo-Pacifică. Această specie cu corp în formă de torpil ar fi fost atrasă, potrivit oamenilor de știință, de încălzirea apelor Mediteranei. Ei au ajuns și în Mediterana din Marea Roșie, au ajuns în Mediterană din Marea Roșie, pardon, după ce au traversat canalul Suez. Pescarii din Cipru au fost primii care au semnalat că capturile și plasele lor sunt devastate de acest tip de pește, iar în 2024 autoritățile cipriote au introdus stimulente financiare pentru a limita proliferarea speciei în cadrul unui program guvernamental de eradicare care ar fi dus la îndepărtarea din apele de coastă a peste 100 de tone de pești iepure. Iar săptămâna aceasta Atena a anunțat un program similar de recompensare a capturilor, oferind 5 euro și ceva pentru fiecare kilogram din acești pești toxici predați autorităților. Și mergem mai departe și vorbim puțin despre industria, vă spuneam, nocturnă, care se cam duce în cap. Sunt foarte multe firme care operează cluburi de noapte în toată țara și care au depus cereri de insolvență. Fenomenul este cumva unic din 1990 încoace. Managerii cluburilor de noapte din București și Constanța raportează, iată, o criză fără precedent. Conform declarațiilor managerilor din sector, reforma eșuată a guvernului Bolojan a declanșat o cascadă de consecințe economice care au lovit direct industria turismului de divertisment nocturn, să-i spunem așa. Tinerii nu mai alocă bani pentru ieșitul în cluburi, iar atunci când o fac, cheltuielile sunt extrem de reduse. Rezultatul sunt datoriile cluburilor care s-au acumulat, iar insolvența a devenit singura ieșire pentru multe dintre aceste afaceri. Reforma guvernamentală, deși intenționată să stimuleze economia, nu a reușit să stabilizeze puterea de cumpărare a populației tinere, care, din păcate, este și cea mai vulnerabilă. În schimb, a creat o situație în care consumatorii au fost forțați să-și prioritizeze cheltuielile esențiale, lăsând distracția cumva nocturnă în poziția de lux, dacă putem spune așa. Datele din teren sugerează o schimbare a comportamentului consumatorului tânăr, al celui care ieșea în cluburi acum 10 ani și cheltuia sume importante pe, mă rog, distracție. Ei ar fi fost înlocuiți de o generație care fie nu mai iese deloc, fie iese cu bugete drastice reduse, dar această contracție a cererii a venit în contextul unei economii care se confundă cu inflație, a creșterii costurilor de trai și a salariilor reale care nu mai țin pasul cu creșterea acestor prețuri. Cluburile de noapte operează pe marje relativ mici, iar profitabilitatea depinde direct de volumul de clienți și de valoarea consumului, cumva, iar multe cluburi au încercat să supraviețuiască prin creditare, dar când volumul de venituri s-a prăbușit, au devenit incapabile să-și onoreze aceste obligații. În zona litoralului, unele cluburi mai speră să supraviețuiască pe seama verii, dar mai sunt câte 6 săptămâni din vară, hai să mai spunem că ar mai fi 2 la în prima parte din septembrie, că e încă cald, când turiștii ar putea veni la mare, iar aceste cluburi planifică deja închiderea după sezon, acceptând că nu vor mai putea funcționa în perioada rece. În București situația ar fi și mai dramatică și permanentă, pentru că acolo nu există cluburi pentru sezon. Doar vacanța judecătorească mă amână finalul unor cluburi de noapte care au așteptat, de fapt au rezistat cumva crizei din 2009, măsurilor de COVID și acum creșterilor succesive de taxe, și tot așteaptă o soluție în contextul în care au depus cereri de insolvență. Aceste afaceri au supraviețuit, iată, unor decenii destul de grele și ele însă se confund acum cu pierderea definitivă a pieței lor de consum. Și odată cu asta, angajaților, pentru că industria asta nocturnă oferă mii de locuri de muncă, vorbim aici despre barman, ospătar, DJ, personal de, eu știu, securitate, curățenie, management. Fiecare club care se închide înseamnă pierderi de venituri pentru aceste persoane, la rândul lor mulți dintre ei tineri, care depindeau cumva de acest sector pentru a susține viața de zi cu zi. Așadar vor fi afectate comunități întregi, va fi redusă oferta de divertisment și vor contribui și ei la o contracție economică mai largă a sectoarelor, că sunt și altele antrenate: ospitalitate, catering, transport, ride sharing, taxiuri. Pe scurt, cluburile de noapte vor continua să se prăbușească și odată cu prăbușirea lor vor atrage și alte mici, să spunem, afaceri ale celor afaceri conexe, da? Ceea ce ar trebui să dea de gândit. Am văzut că se închid multe afaceri la modul general și în Constanța. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem apoi, continuăm în Stil de Viață.
1: Stil de Viață Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de cm, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Radio Sky știri.
1: Bărbatul de 71 de ani scos inconștient din lacul Techirghiol nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat. Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești. Linia City Tour nu circulă nici astăzi prin portul comercial din cauza aglomerației din incinta portului. Traseul a fost deviat temporar. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic cu o maximă de 28 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Hei, ați văzut meciul aseară? Semifinala. Spania a învins Franța cu 2-0, era să fie 3-0, dar s-a anulat din un gol pentru că a fost înscris din offside, iar în această seară are loc cea de-a doua semifinala campionatului mondial de fotbal. Anglia și Argentina se întâlnesc. Acum fiecare cu preferații săi. Sunt deja pe tot parcursul campionatului mondial au fost puse pariuri, bineînțeles, de către împotimiți și nu numai, pentru că totuși campionatul european are loc la 4 ani. Nu toți pariorii de profesie, să spun așa, în răstimp fac astfel de pariuri. Însă avem astăzi un meci cât o istorie, dacă vreți, de rivalitate, pentru că istoria meciurilor directe dintre Argentina și Anglia au oferă așa cumva un fundal dramatic pentru meciul din această seară. Din cele 14 confruntări oficiale de până acum, englezii au reușit să se impună de 6 ori, argentinienii au bifat 3 succese, iar alte 5 partide s-au încheiat la egalitate. Memoria colectivă a fotbalului păstrează însă vie imaginea din sferturile de finale a mondialului din 1986, când Diego Maradona a marcat 2 goluri care au intrat în istorie, cel înscris cu mâna, știți, mâna lui Dumnezeu, trișând, mă rog, cu mâna lui Dumnezeu, doar câteva minute mai târziu, golul secolului după o cursă genială în care a driblat toată echipa Angliei, sau aproape toată. Duelurile lor la turneele finale au continuat să scrie istorie, de la succesul englezilor din 1962, respectiv 1966, și aici facem o paranteză, Anglia nu s-a mai calificat într-o finală de campionat mondial din 1966, de 60 de ani, da? Până la calificarea dramatică a Argentinei la penaltiuri în 1998 sau revanșa din 2002. Lionel Messi, actual lider al echipei argentiniene, a mărturisit înaintea partidei că este un duel extrem de special pentru el și a spus că, deși a jucat de-a lungul carierei sale împotriva aproape tuturor marilor echipe ale lumii, este pentru prima dată când întâlnește naționala Angliei pe gazon. Așadar, vom avea un match în care geniul lui Messi va fi față în față cu forța colectivă a englezilor. Pentru că da, în cazul Angliei despre asta este vorba, sigur, englezii au inventat, cum se spune, fotbalul, însă de-a lungul timpului n-au fost întotdeauna primii când vine vorba de astfel de competiții. Îl au și ei pe Kane, ce-i drept, dar nu-i suficient. Până la urmă, din punct de vedere al formei sportive, această confruntare de astăzi va aduce față în față două filozofii de joc complet diferite. Argentina, purtată spre marea finală, vom vedea de un Messi aflat într-o formă de grație absolută. El are deja în palmare 8 goluri, 2 pase decisive la această ediție a Cupei Mondiale, și în tabăra opusă, ofensiva, forța ofensivă a Angliei, care este concentrată în jurul a două mari nume din fotbalul european, este Harry Kane, care, mă rog, e și goalgetter al echipei Angliei, mai e Bellingham. Ambii au reușit să marcheze goluri cruciale în această competiție. Dependența englezilor de sclipirile celor doi însă este evidentă. Singurul fotbalist care a mai reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj pentru naționala Angliei la această cupă mondială fiind atacantul Rashford, Marcus Rashford. Rămâne de văzut dacă, iată, pragmatismul va reuși să blocheze din drumul spre trofeu ultimul dans, dacă putem spune așa, cântecul de lebodă a lui Messi. Cred că și diseară, tot la Antena 1, putem să urmărim ca și aseară semifinala, iar câștigătoarea o va înfrunta în finală pe Spania, care încă o dată a învins Franța cu 2-0. Ce mă bucur! Da, eu am ținut cu Spania, recunosc, asta e, e normal să mă bucur. Bun, și dacă Franța a pierdut, nu înseamnă că Franța nu este o țară extraordinar de frumoasă. Și vorbim apropo de Franța, despre farmecul discret al Parisului, un ghid pentru cei care ajung în oraș, să spunem poate pentru prima oară. Fie că ești turist, fie că ești doar în trecere prin Paris, acesta rămâne un oraș frumos. E adevărat că puțin murdar așa, dar frumos, care așteaptă să fie descoperit și apreciat fie prin clădirile sale, fie prin bulevarde, cafenele, bistrourile care sunt spectaculoase, nu mai spun de restaurante. Cum să te bucuri totuși de unul dintre cele mai frumoase orașe? Hai să vorbim așa despre cele mai importante puncte de atracții, ca să unii le spun minune ale Parisului, în afara zonelor turistice aglomerate, da? Pentru că alea oricum sunt luate cu asalt. Uite, dacă aveți timp, priviți ferestrele franceze și grilajele lor superbe. Port fenêtre, în franceză așa se numesc, și sunt ferestre din alea de la podea și până la tavan, imense, care se deschid ca o ușă cu două canaturi, în general spre un grilaj care ține loc de balcon. Sigur că a apărut în perioada Renașterii în Italia, însă au făcut istorie în Paris, în Franța. Ele permit ventilația luminii să intre într-un mod fabulos și au fost preluate masiv în arhitectura franceză, devenind reprezentative, de unde și numele de fereste franceze. Soluția este excelentă pentru apartamentele mici, cei drept din Paris, pentru că ei n-au 70, 80, 120 de metri pătrați. Sunt micuțe casele, dar ele sunt cam toate iluminate natural și ajută foarte mult acest gen de ferestre ca să rămână, ca să intre lumina naturală în case. Acoperișurile la fel sunt superbe, alea îmbrăcate în tablă, strălucesc la soare și văzute cumva de sus alcătuiesc așa o vedere senzațională. Tabla a fost introdusă în secolul XIX și a ajuns să fie folosită pentru acoperirea 80% din clădirile din oraș, datorită proprietăților ei hidrofuge, dar și pentru că este un material ușor și nu foarte greu sau dificil de prelucrat. Acoperișurile acestea de tablă zincată au devenit de altfel un simbol al capitalei franceze, iar după o campanie de câțiva ani, în 2023, Franța le-a înscris în patrimoniul UNESCO. Acestea au și ele un dezavantaj, pentru că se încălzesc foarte tare în verile toride și au și ei caniculă, se confruntă cu caniculă de ceva vreme. Ați văzut anul acesta, a făcut prăpăd canicula și în zona de litoral au stat, oamenii au rupt magazinele să-și cumpere aparate de ventilație sau de aer condiționat, ceea ce în Franța nu prea aveai nevoie până acum. Se caută însă soluții care să reducă dezavantajele faptului că această tablă zincată se încălzește fără să renunțe la moștenirea arhitecturală. Apoi clădirile din Paris au frumusețe aparte, ei au multe plante, chiar și atunci când locuiesc în case foarte mici. Balcoanele au balustradele acelea din fier forjat, lucrate, migălos, apoi sunt o mulțime de parcuri și grădini. Bulevardele sunt umbrite de copaci înalți, nu trebuie să duci neapărat în grădinele de la Versailles sau în Luxemburg, pentru că descoperi ușor spații verzi chiar între blocuri. Și vă spuneam, lucrul cel mai drăguț din Paris sunt bistrourile. Le găsești în primul rând peste tot, în orice zonă care poate fi traversată de turiști, găsești aceste bistrouri, cafenele, restaurante cu copertine colorate, mese și scaune împrăștiate lejer, așa pe totuar, iar interiorul lor este la fel de expresiv, fie prin culoare, fie prin stil. Designul nu este lăsat la voia întâmplării, chiar și atunci când spațiul este micuț, da? La fel, stațiile de metro sunt și ele niște mici opere de artă, sigur că

0: fiecărui loc. Și aici putem face referire la stația Rodin, de pe Magistrala 6, la Louvre sau la Bastilia, da? Fotografiatul, atenție, este interzis în rețeaua de metrou din Paris, chiar ajunge chiar și pentru locali, nici nu doar pentru turiști. Aveți voie sau avem voie doar să le admirăm, da? E frumos orașul, dar tot mă bucur că au pierdut și se întorc acasă. Bun, vedem diseară cine merge în final alături de Spania. Haideți să vorbim puțin pe final despre filmările la următorul lungmetraj, Stăpânul Inelelor, care au început oficial Vânarea lui Gollum. Producția filmului anunță că au început, iată, filmările, iar Warner Bros. A publicat deja primele imagini cu Andy Serkis revenind în rolul lui Gollum. O înregistrare video din culise oferă o privire, să spunem, o primă privire asupra personajului pe platoul de filmare, în timp ce răsfoiește scenariul și îl întreabă pe un asistent de producție cu ce începem. Funny. Înregistrarea în care Serkis, care va fi de asemenea regizorul noului film, este îmbrăcat într-un costum pentru captarea mișcărilor folosind pentru a-l transforma digital în Gollum, este un teaser, dacă vreți, și trece spre sfârșitul său la o imagine cinematografică filmată cu drona deasupra munților stâncoși din Noua Zeelandă, unde producția ar fi în plină desfășurare. Premiera în cinematograf este programată pentru decembrie 2027. Da, pentru fani, bineînțeles, pentru fanii seriei, cum să-i spunem. Povestea acestui film se va desfășura în anii care precede evenimentele din Frăția Inelului, primul film din trilogia Stăpânul Inelelor, și înainte de întâmplările din Hobbitul. După cum sugerează chiar titlul, Vânarea lui Gollum se va învârti în jurul căutorilor lui Aragorn pentru a-l captura pe acesta. Aragorn îl urmărește pentru a împiedica dezvăluirea lui Sauron, a locului în care se află Inelul, nu? Că asta e toată povestea. Filmul explorează primele aventuri ale lui Aragorn în perioada în care era străjer, iar numeroși fani sperau ca actorul Viggo Mortensen să se întoarcă în rolul lui Aragorn pe fondul informațiilor apărute în presa de la Hollywood că Warner Bros. Poartă negocieri cu actori din filmele originale Stăpânul Inelelor pentru a reveni în rolurile pentru care au fost îndrăgiți. Vom vedea când vor mai apărea alte teasere, dacă s-a întâmplat sau nu acest lucru. Printre numele noi ale viitorului lungmetraj se numără și cel actriței britanice Kate Winslet, care va interpreta un personaj pe numit Marigold. Warner Bros. La fel n-a oferit foarte multe detalii despre aceasta. Și am anunțat că actrița Anya Taylor-Joy, care și-a lansat cariera cu serialul Netflix Gambitul Damei, apoi a jucat în Dune, în Furioza, s-a alăturat de asemenea acestei producții. Ea va fi o elfă, mai puțin important, dar nu mai e mult până la anul și probabil pe parcursul filmărilor vor mai apărea cu siguranță și alte informații despre producție și despre echipa producției, că pe fanii asta interesează foarte tare. Ne oprim, vă las cu știrile orei 12, aici pe 101,1 FM, să aveți o zi faină, cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate

0: tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Bărbatul de 71 de ani scos inconștient din lacul Techirghiol nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. La fața locului a ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, unul de prim ajutor și o mașină de stingere. Cadrele medicale au stabilit că bărbatul este în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat. 30 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în București și mai multe județe din țară, printre care și Constanța, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unor instituții publice. Descinderile au loc într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Din cercetări s-a stabilit că din anul 2018 în municipiul București a activat un grup infracțional organizat care conducea online în bazele de date aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală date informatice nereale care ar fi atestat o vechime fictivă în muncă cu scopul de a fi utilizate de casele de pensii pentru emiterea deciziilor de pensionare. Până în prezent a rezultat faptul că prin această modalitate, pe parcursul a 5 ani, s-ar fi generat o vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane. Optsprezece dintre candidații înscriși la examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în județul Constanța au absentat, iar 11 s-au retras. 303 lucrări au fost scanate și încărcate în sistem. Afișarea rezultatelor inițiale se va realiza în data de 21 iulie la centrul de examen și pe site-ul edu.ro. Contestațiile se înregistrează la centrul de examen în aceeași zi până la ora 20 și pe 22 iulie între orele 9 și 12 sau pot fi transmise prin e-mail. Notele finale se vor afișa pe 27 iulie. Testarea reprezintă etapa decisivă pentru obținerea dreptului de practică în sistemul preuniversitar. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea norări temporare și trecător, vor mai fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate averselor. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. 28 de grade sunt acum la Constanța.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Mi-a spus că dispar oameni de la bordul navei. Mie mi s-a părut așa, puțin cam SF, puțin cam Spielberg. Dar m-am documentat, anul trecut la nivel de flotă mondială sunt vreo 3.000 de dispăruți. 3.000, enorm de mulți. Adică, cum domnule, intră toți în triunghiul Bermudelor?
2: Vreau să vă spun că sunt destul de multe voci care spun că sunt la bordul navelor, trebuie să fii foarte atent. Ce vorbești, cu cine vorbești, modul de a te adresa tuturor naționalităților, pentru că, iată, și anul trecut am avut un caz în care un bucătar de altă naționalitate a sărit la capitan român și cu cuțitul și a reușit doar să-i taie o bucată din mușchiul de la mâna stângă.
1: Și bucătarul
2: adică ce era? Mușchiul tăiat așa,
1: în profunzime.
2: Până la os, adică în bucat așa. Nu mai contează acum naționalitatea, dar sunt cei care sunt cei mai mulți pe mare.
1: Cichindezile.
2: Apoi avem și un caz de încercare de otrăvire a unui comandant. La bord lucrăm anul ăsta la cazul ăsta. Din păcate, comandul e, din fericire, este în viață, dar din păcate n-a acționat la timp, adică nu ne-a informat la timp. Și mai e o chestiune pe care aș vrea să o, dacă toți suntem aici la radio și pot să-mi fac vocea auzită, este că toată lumea se gândește că acolo unde merge și cel care oferă locul de muncă, îi oferă și o protecție și un sprijin necondiționat în orice situație. Și aș vrea să spun că nu este așa deloc. Trebuie să știm foarte clar că atunci când ai o activitate de comerț, e adevărat, legile și regulile spun că trebuie să ai grijă de condiții de muncă și viața celor care îți fac ție, da? Și știm foarte bine și în România sunt o grămadă de reglementări și la bordul navelor sunt iarăși foarte multe reglementări pentru că acolo se fac cele mai multe abuzuri de regulă când ești în mijlocul ocean, nu te mai vede nimeni. Dar în final, în momentul în care nu mai ești bun să mai lucrezi acolo, dacă nu ai ce trebuie prevăzut în contractele de muncă și asigurările care trebuiesc, vreau să spun că o să ai o mare deziluzie. Pentru că companiile nu vor fi gata să vină să-ți acorde un sprijin financiar nelimitat că ai lucrat tu la navele lui.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: S-a demarat deja de către Asociația de Dezvoltare în Comunitate, zona 2, reprezentând de la Cum până la Negru Vodă, da? Intră la tratare, ei mai au o capacitate undeva la 13% să ajungă la final. În localitatea Costinești va rămâne doar tratarea. Groapa de gunoi se va închide în totalitate. Maxim 3 ani de zile de astăzi.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Zeci de percheziții ale DIICOT într-un dosar în care procurorii au identificat mai multe persoane care au falsificat documente pe baza cărora sute de oameni s-au pensionat. În Spania s-a înregistrat cel mai cald început de vară de când se fac măsurători. Vreme călduroasă și la noi, dar instabilă din a doua parte a zilei. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă sunt implicați în rețeaua pensionărilor ilegale destructurată astăzi de DIICOT. Procurorii au descins în București și în 7 județe, inclusiv la biroul unui funcționar de la Casa de Pensii. Gruparea introducea date false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Peste 860 de oameni ar fi beneficiat de acest istoric fals, plătind suspecților între 15.000 și 50.000 de lei. Prejudiciul adus statului depășește 7 milioane de lei. Cu detalii despre această rețea vine Diana Sordu.
3: Potrivit surselor judiciare, în dosar mai sunt implicați un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Gruparea activa din 2018 în București, fără lider sau o ierarhie, cu 7 membri, 2 dintre ei fiind funcționari publici, și la anumite intervale cu sprijinul altor 13 suspecți. Anchetatorii au descins în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor firme, dar și la biroul unui angajat al Casei de Pensii. Gruparea introducea online în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală date informatice nereale, care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane cu scopul de a fi folosite de casele de pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și pentru stabilirea cuantumului pensiei. Suspecții au folosit asociații non-profit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile, ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente care atestau nereal calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei. Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de casele de pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.
2: Autoritățile au în sfârșit planuri ca să salveze sistemul feroviar după ce infrastructura de profil a fost subfinanțată constant în ultimele 3 decenii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică noua strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document care arată și proporțiile dezastrului de pe căile ferate. În ultimii 5 ani s-a asigurat mai puțin de jumătate din bugetul necesar pentru întreținere, iar deficitul total de finanțare depășește în prezent 12 miliarde de lei. Cu detalii, Petruța Obrejan.
4: Trenurile din România circulă mai încet. Ne oferim prea mari condiții călătorilor sau, în niciun caz, adaptate anului 2026. Restricțiile de viteză s-au înmulțit pentru că infrastructura feroviară a fost subfinanțată constant în ultimii 35 de ani. Este una dintre concluziile la care ajunge Ministerul Transporturilor într-o strategie aflată în acest moment în dezbatere publică. Autoritățile mai spun și că în ultimii 5 ani nu au fost asigurate nici măcar jumătate din fondurile necesare pentru întreținere și modernizare. Practic, dacă după Revoluție necesitau reînnoire în jur de 1300 de kilometri de cale ferată, adică doar 10%, în prezent sunt mai mult de 9800 de kilometri, deci procentul a trecut de 72,5%. Cu alte cuvinte, aproape 3 sferturi din rețeaua feroviară administrată de CFR-SA și-a depășit durata normală de funcționare și necesită reînnoire. În aceste condiții, Ministerul Transporturilor își propune, potrivit strategiei pusă în dezbatere publică, ca în următorii 5 ani, până în 2030, să recupereze întârzierile acumulate la reînnoirea căi ferate, să reducă restricțiile de viteză și să facă transportul feroviar mai competitiv și mai atractiv. Pentru că dacă mai mulți călători ar opta pentru călătoria cu trenul, s-ar reduce aglomerația pe șosele, ar scădea totodată numărul accidentelor rutiere și ar crește inclusiv viteza medie de deplasare pe drumurile naționale și autostrăzi.
2: Prevenția este una dintre cele mai eficiente metode de protejare a sănătății, însă mulți români ajung la medic doar atunci când apar simptomele. Specialiștii atrag atenția că evaluările periodice pot depista din timp bolile, iar medicii îi încurajează pe toți românii să privească prevenția ca pe o responsabilitate față de propria sănătate. Adriana Turea.
0: Președinta Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, dr. Luca Ghionaru, atrage atenția că evaluările periodice și vaccinarea pot preveni afecțiuni grave și pot contribui la depistarea timpurie a unor boli.
5: Vă încurajez să promovați prevenția către ceilalți oameni din familia dumneavoastră sau din cercul dumneavoastră apropiat, pentru că este foarte important să demontăm mitul acela care spune: dacă sunt sănătos, nu am ce căuta la medic. Vă încurajez să promovați vaccinarea, pentru că o parte dintre aceste boli sunt prevenibile prin vaccinare și mă refer la o boală foarte gravă și anume cancerul.
0: Dr. Luca Ghionaru subliniază că prevenția nu înseamnă doar evitarea bolii, ci și menținerea unei bune calități a vieții pe termen lung.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea înnorări temporare și trecători, vor mai fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate averselor. Maxima termică se situează în jurul valorii de 28 de grade. 28 de grade sunt acum la Constanța.
7: Anglia-Argentina este cea de-a doua semifinală a Cupei Mondiale la fotbal, ediția 2026. Cele două echipe se vor întâlni miercuri de la ora 22. Învingătoarea din această semifinală își va disputa finala Cupei Mondiale, programată duminică 19 iulie de la ora 22. Tot duminică va avea loc și finala mică între echipele învinse din cele două semifinale.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Am devenit foarte atractiv pentru Coreea de Sud și, în general, și Japonia, paradoxal și Taiwanul. De ce? Pentru că noi avem un avantaj. Ei, țările din Extremul Orient, ca să aducă marfă în Europa, n-au cum să evite canalul de Suez. De la Port Said, care este portul mediteranean al canalului de Suez, până la Constanța, sunt 4 zile de navigat. De la Port Said la Rotterdam sunt 14, chiar 14 jumate. De la Port Said la Gdansk sunt 18. Deci iată că avem un avantaj, pentru că, vedeți, diferența asta de zile în ce înseamnă navigație înseamnă o economie de vreun sfert de milion de dolari. E mai bine să vii la Constanța decât să te duci la Rotterdam. Problema noastră, la care văd că se lucrează din fericire, infrastructura. De exemplu, cei din Far East, din Extrem Orient, au înțeles poziția României la Marea Neagră, au înțeles că la un moment dat războiul din Ucraina va avea o finalitate, au înțeles că domnul Putin nu este Duncan MacLeod, adică nemuritorul, au înțeles că există piață în zona Mării Caspice, da? Că vorbim de, bine, Georgia la Marea Neagră, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, au înțeles că e o piață aici, plus Europa Centrală și de Est. E, aici rămâne ca noi să profităm de aceste lucruri.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Bărbatul de 71 de ani scos inconștient din lacul Techirghiol nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat. 30 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în București și mai multe județe din țară, printre care și Constanța, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice. Descinderile au loc într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității. 18 dintre candidații înscriși la examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în județul Constanța au absentat, iar 11 s-au retras. 303 lucrări au fost scanate și încărcate în sistem. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea înnorări temporare, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Nu mi-e indiferent că natalitatea a scăzut cu 50%.
2: Trebuie să recunosc că vom constata o descreștere a natalității. La nivelul anului 2024 avem 5.868 de nașteri înregistrate, căsătorii 1844, deces 9492.
1: Sporul natural este groaznic. Deci s-au născut 5.000 și au murit 10.000.
2: Cu toate astea, populația județului Constanța rămâne undeva la 740-750.000 de locuitori. Poate că primim populație din alte județe, din județele limitrofe, Tulcea, Călăraș și Alomița, Galați, și reușim să rămânem constanți. Și acum mă refer la județ. Populația municipiului Constanța este undeva stabilită la 300.000, în scădere, pe un trend descendent de mai mulți ani de zile, pentru că populația migrează către localitățile apropiate, către Agigea, Cumpăna, Valu, Năvodari și toate celelalte, care înregistrează o creștere a populației.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
3: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Peste 1000 de camere video conectate la un dispecerat unic au fost instalate în Constanța prin proiectul Safe City. Șeful poliției locale, Ionuț Dumitru, spune că sistemul acoperă intersecțiile orașului, locurile de joacă, ecoinsulele, parcurile, stațiunile Mamaia și faleza cazinoului, iar imaginile sunt monitorizate în timp real în dispecerat. Șeful poliției locale, Ionuț Dumitru.
3: Acest proiect Safe City vine în sprijinul poliției locale în vederea depistării și luării măsurilor legale cu operativitate. Din totalul camerelor prevăzute pe Safe City, în acest moment avem montate peste 900 de camere, iar în dispecerat preluăm imagini de la aproximativ 600. La sfârșitul implementării acestui proiect Safe City, toate camerele vor rula dintr-un singur nucleu.
2: Șeful poliției locale, Ionuț Dumitru. Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești, în vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 104 sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, precum și retragerea de la consum a produselor. O turistă din Eforie Nord s-a tăiat astăzi într-o scoică și a avut nevoie de îngrijiri la punctul de prim ajutor. Salvamaria atrag atenția că tăieturile provocate de scoici se pot infecta ușor. Din acest motiv, se recomandă dezinfectarea rănii și evitarea contactului cu apa de mare până la vindecare. Dacă rana este adâncă, sângerarea nu se oprește sau sunt semne de infecție, este necesară prezentarea la punctul de prim ajutor din zonă.
4: Naționala de rugby în 7-a României, jucător sub 18 ani, a terminat pe locul 7. Campionatul european rezervat acestei categorii de vârstă, ce a avut loc la Riccani, în Italia, repartizată în grupa C. Naționala României, jucător sub 18 ani, a câștigat un meci în această fază a competiției și a jucat pentru locurile 5-8 și apoi pentru locurile 7-8. România a terminat competiția pe locul 7 după o victorie contra Elveției cu 20-7. În grupe, România, Belgia 19-24, 14-49 cu Germania și 17-7 cu Polonia. Pentru locurile 5-8, România a pierdut la 5 puncte diferență disputa cu Belgia. Belgienii s-au impus cu 17-12.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea înorări temporare și trecători, vor mai fi posibile averse și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate averselor, temperatura maximă va fi de 28 de grade, la această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Camere video conectate la un dispecerat unic au fost instalate în Constanța prin proiectul Safe City. Șeful poliției locale, Ionuț Dumitru, spune că sistemul acoperă intersecțiile orașului, locurile de joacă, ecoinsulele, parcurile, stațiunea Mamaia și faleza cazinoului, iar imaginile sunt monitorizate în timp real în dispecerat. Militarii ISU au intervenit la un incendiu izbucnit la o șiră de baloți la o întreprindere agricolă de la ieșirea din Hârșova spre Vaduoi. La fața locului s-au deplasat 5 mașini de stingere și un echipaj de prim ajutor. Intervenția este în curs de desfășurare. O turistă din Eforie Nord s-a tăiat astăzi într-o scoică și a avut nevoie de îngrijiri la punctul de prim ajutor. Salvamari atrag atenția că tăieturile provocate de scoici se pot infecta ușor. Din acest motiv se recomandă evitarea contactului cu apa de mare până la vindecare, iar dacă rana este adâncă, prezentarea la punctul de prim ajutor din zonă. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic, cerul va avea înnorări temporare și trecător, vor fi posibile averse și descărcări electrice.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Treizeci de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în București și mai multe județe din țară, printre care și Constanța, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice. Descinderile au avut loc într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Din cercetări s-a stabilit că din anul 2018 în municipiul București a activat un grup infracțional organizat care inducea online în bazele de date aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală date informatice nereale care ar fi atestat o vechime fictivă în muncă cu scopul de a fi utilizate de casele de pensii pentru emiterea deciziilor de pensionare. Până în prezent a rezultat faptul că din această modalitate, pe parcursul a 5 ani, s-ar fi generat o vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane. Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești, în vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 104 sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, precum și retragerea de la consum a produselor periculoase. Până la sfârșitul anului vor fi instalate în municipiul Constanța pentru peste 1200 de camere video. Șeful poliției locale, Ionuț Dumitru, a declarat că periferiile orașului sunt zonele cu cele mai multe probleme din punct de vedere al infracționalității. Acesta a precizat că a fost semnat un protocol de colaborare cu Poliția Națională pentru a le pune la dispoziție imaginile video înregistrate de camerele instalate în oraș.
2: Naționala de rugby a României și încheie participarea la Rugby Nation Cup 2026 cu un meci la finalul săptămânii împotriva celor de la Samoa. Vă reamintim că meciul al doilea, stejare, au terminat la egalitate 36-36 la pauză 22-17 disputat cu selecționata Uruguayului. Partida cu Samoa va avea loc pe 18 iulie de la ora 17:30 la Montevideo.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare și trecător, vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate averselor. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, rapa mării are la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: SkyFM SkyFM Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Peste 1000 de camere video conectate la un dispecerat unic au fost instalate în Constanța prin proiectul Safe City. Militarii ISO au intervenit la un incendiu izbucnit la o șiră de baloți la o întreprindere agricolă de la ieșire din Hârșova spre Vadul Oii. La fața locului s-au deplasat 5 mașini de stingere și un echipaj de prim ajutor. O turistă din Eforie Nord s-a tăiat astăzi într-o scoică și a avut nevoie de îngrijiri la punctul de prim ajutor. Salva Maria trage atenția că tăieturile provocate de scoici se pot infecta ușor. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic cu o maximă de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Milka, ciocolată cu alune și caramel, 300 de grame, 16,99 lei, și Don Cafe Selected, cafea de 250 de grame, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter are 330 cu manaval ambarcat și vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, participă în această perioadă la exercițiul multinațional Briz 26. Evenimentul de instruire este organizat de forțele navale ale Bulgariei. Se desfășoară în portul Burgas și în raioanele maritime din Marea Neagră și are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Pe perioada secvențelor de antrenament, echipajele românești se pregătesc alături de cele ale navelor partenere din Bulgaria și Republica Turcia, contribuind astfel la creșterea nivelului de interoperabilitate și de cooperare între forțele participante. Polițiștii de la Transporturi Feroviare Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că pe prima linie a magistralei de căi ferate 800 la kilometrul feroviar 223 se află în gabaritul liniei o marcă de siguranță. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit între liniile de cale ferată o bucată din beton de aproximativ 80 de centimetri. Situația a fost remediată de către reprezentanții CFR. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări pentru distrugere sau semnalizare falsă și pentru depistarea persoanelor implicate. Reprezentanții de RDP atrag atenția asupra unei tentative de fraudă prin SMS. Mai multe persoane au primit mesaje care folosesc numele Ministerului Transporturilor, prin care destinatarii sunt anunțați că au fost surprinși de camerele de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Cei care primesc astfel de înștiințări nu trebuie să acceseze link-ul sau să introducă date personale. Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită plata acestor prin link-uri primite pe telefon. În cazul sancțiunilor contravenționale, acestea se comunică în mod oficial prin proces verbal de constatare a contravenției transmis prin poșta română.
3: Naționala de rugby în șapta României, jucător sub 18 ani, a terminat pe locul 7 campionatul european rezervat acestei categorii de vârstă, ce a avut loc la Riccani în Italia, repartizată în grupa C. Naționala României, jucător sub 18 ani, a câștigat un meci în această fază a competiției și a jucat pentru locurile 5-8 și apoi pentru locurile 7-8. România a terminat competiția pe locul 7 după o victorie contra Elveției cu 20-7. În grupe, România, Belgia 19-24, 14-49 cu Germania și 17-7 cu Polonia. Pentru locurile 5-8, România a pierdut la 5 puncte diferență disputa cu Belgia. Belgienii s-au impus cu 17-12.
2: Vremea la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea norări temporare și trecător, vor fi posibile averse și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat. La această oră, la Constanța, se înregistrează 28 de grade.

0: FM Sky FM Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua de la bordul unei nave o persoană care necesita îngrijiri medicale. Persoana a fost adusă la mal și preluată de ambulanță. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din lacul Techirghiol din zona nautică. Cadrele medicale au stabilit că bărbatul este în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter are 330 puma navală ambarcat și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu participă în această perioadă la exercițiul multinațional Breeze 2026. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești. În vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 104 sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, precum și retragerea de la consum a produselor periculoase. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter are 330 Puma naval ambarcat și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu participă în această perioadă la exercițiul multinațional Breeze 26. Evenimentul de instruire este organizat de forțele navale ale Bulgariei, se desfășoară în portul Burgas și în raioanele maritime din Marea Neagră și are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Pe perioada secvențelor de antrenament, echipajele românești se pregătesc alături de cele ale navelor partenere din Bulgaria și Republica Turcia, contribuind astfel la creșterea nivelului de interoperabilitate și de cooperare între forțele participante. Polițiștii de la Transportul Feroviar Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că pe prima linie a magistralei de căi ferate 800 la kilometrul feroviar 223 se află în gabaritul liniei o marcă de siguranță. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit între liniile de cale ferată o bucată de beton de aproximativ 80 de centimetri. Situația a fost remediată de către reprezentanții CFR. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări pentru distrugere sau semnalizare falsă și pentru depistarea persoanelor implicate.
3: Constructorul Top Race, câștigătorul fazei județene a Cupei României la fotbal, va disputa miercuri de la ora 18 pe stadionul Iftimie Elisei din Megidia, ultima confruntare din grupa a doua regiunii sud-est a Cupei României la fotbal. Adversarea va fi formația Victoria Giugești, reprezentanta județului Vrancea. După eșecul în prima confruntare 2-6 în fața tulcenilor de la Flacăra Mihai Cogălnicianu, formația de pe litoral practic va ieși din competiția Cupei României. Vă reamintim în etapa a doua, Victoria Giugești și Flacăra Mihai Cogălnicianu au terminat la egalitate 1-1.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări temporare, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere. Scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă. Iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua de la bordul unei nave o persoană care necesita îngrijiri medicale. Persoana a fost adusă la mal și preluată de ambulanță. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din lacul Techirghiol din zona nautică. Cadrele medicale au stabilit că bărbatul este în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter are 330 puma navală ambarcat și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu participă în această perioadă la exercițiul multinațional Breeze 2026. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
7: 1-2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua de la bordul unei nave o persoană care necesita îngrijiri medicale. Este vorba despre un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, aflată la aproximativ 35 de mile marine sud de Constanța. Nava SAR Artemis, din cadrul Ars Vom, s-a deplasat spre locație, a preluat pacientul și l-a adus în dana de pasageri a portului Constanța. Acesta a fost predat în siguranță echipajului medical și a fost preluat de ambulanță.

0: Peste 1000 de camere video conectate la un dispecerat unic au fost instalate în Constanța prin proiectul Safe City. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru spune că sistemul acoperă intersecțiile orașului, locurile de joacă, ecoinsulele, parcurile, stațiunea Mamaia și faleza cazinoului, iar imaginile sunt monitorizate în timp real în dispecerat. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru.
1: Acest proiect Safe City vine în sprijinul poliției locale în vederea depistării și luării măsurilor legale cu operativitate. Din totalul camerelor prevăzute pe Safe City, în acest moment avem montate peste 900 de camere, iar în dispecerat preluăm imagini de la aproximativ 600. La sfârșitul implementării acestui proiect Safe City, toate camerele vor rula dintr-un singur nucleu.
0: Șeful poliției locale Ionuț Dumitru. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din lacul Techirghiol, zona nautic. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, unul de prim ajutor și o mașină de stingere. Cadrele medicale au stabilit că bărbatul este în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat. Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești. În vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 104 sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, precum și retragerea de la consum a produselor periculoase. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter are 330 Puma Naval ambarcat și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu participă în această perioadă la exercițiul multinațional Briz 26. Evenimentul de instruire este organizat de forțele navale ale Bulgariei, se desfășoară în portul Burgas și în raioanele maritime din Marea Neagră și are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Pe perioada secvențelor de antrenament, echipajele românești se pregătesc alături de cele ale navelor partenere din Bulgaria și Republica Turcia, contribuind astfel la creșterea nivelului de interoperabilitate și de cooperare între forțele participante. Polițiștii de la Transportul Feroviar Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că pe prima linie a magistralei de căi ferate 800 la kilometrul feroviar 223 se află în gabaritul liniei o marcă de siguranță. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit între liniile de cale ferată o bucată de beton de aproximativ 80 de centimetri. Situația a fost remediată de către reprezentanții CFR. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări pentru distrugere sau semnalizare falsă și pentru depistarea persoanelor implicate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil cu înnorări temporare, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 15 și 21 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Capurland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și bere timișoreana, doză de 0,5 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 94.

sand of the sunset, sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua de la bordul unei nave o persoană care necesita îngrijiri medicale. Este vorba despre un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, aflată la aproximativ 35 de mile marine sud de Constanța. Nava SAR Artemis, din cadrul ARSVOM, s-a deplasat spre locație, a preluat pacientul și l-a adus în dana de pasageri a portului Constanța. Acesta a fost predat în siguranță echipajului medical și a fost preluat de ambulanță. Peste 1000 de camere video conectate la un dispecerat unic au fost instalate în Constanța prin proiectul Safe City. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru spune că sistemul acoperă intersecțiile orașului, locurile de joacă, ecoinsulele, parcurile, stațiunea Mamaia și faleza cazinoului, iar imaginile sunt monitorizate în timp real în dispecerat. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru.
3: Acest proiect Safe City vine în sprijinul poliției locale în vederea depistării și luării măsurilor legale cu operativitate. Din totalul camerelor prevăzute pe Safe City, în acest moment avem montate peste 900 de camere, iar în dispecerat preluăm imagini de la aproximativ 600. La sfârșitul implementării acestui proiect Safe City, toate camerele vor rula dintr-un singur nucleu.
2: Șeful poliției locale Ionuț Dumitru. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din lacul Techirghiol, zona nautic. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, unul de prim ajutor și o mașină de stingere. Cadrele medicale au stabilit că bărbatul este în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil cu înnorări temporare, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua de la bordul unei nave o persoană care necesita îngrijiri medicale. Este vorba despre un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, aflată la aproximativ 35 de mile marine sud de Constanța. Nava SAR Artemis, din cadrul Ars Vom, s-a deplasat spre locație, a preluat pacientul și l-a adus în dana de pasageri a portului Constanța. Acesta a fost predat în siguranță echipajului medical și a fost preluat de ambulanță. Peste 1000 de camere video conectate la un dispecerat unic au fost instalate în Constanța prin proiectul Safe City. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru spune că sistemul acoperă intersecțiile orașului, locurile de joacă, ecoinsulele, parcurile, stațiunea Mamaia și faleza cazinoului, iar imaginile sunt monitorizate în timp real în dispecerat. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru.
3: Acest proiect Safe City vine în sprijinul poliției locale în vederea depistării și luării măsurilor legale cu operativitate. Din totalul camerelor prevăzute pe Safe City, în acest moment avem montate peste 900 de camere, iar în dispecerat preluăm imagini de la aproximativ 600. La sfârșitul implementării acestui proiect Safe City, toate camerele vor rula dintr-un singur nucleu.
2: Șeful poliției locale Ionuț Dumitru. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din lacul Techirghiol, zona nautic. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, unul de prim ajutor și o mașină de stingere. Cadrele medicale au stabilit că bărbatul este în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat. Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești, în vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 104 sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, precum și retragerea de la consum a produselor periculoase. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter are 330 puma naval ambarcat și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu participă în această perioadă la exercițiul multinațional BRIZ 26. Evenimentul de instruire este organizat de forțele navale ale Bulgariei, se desfășoară în portul Burgas și în raioanele maritime din Marea

Neagră și are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Pe perioada secvențelor de antrenament, echipajele românești se pregătesc alături de cele ale navelor partenere din Bulgaria și Republica Turcia, contribuind astfel la creșterea nivelului de interoperabilitate și de cooperare între forțele participante. Polițiștii de la Transportul Feroviar Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că pe prima linie a magistralei de căi ferate 800 la kilometrul feroviar 223 se află în gabaritul liniei o marcă de siguranță. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit între liniile de cale ferată o bucată de beton de aproximativ 80 de centimetri. Situația a fost remediată de către reprezentanții CFR. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări pentru distrugere sau semnalizare falsă și pentru depistarea persoanelor implicate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări temporare, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua de la bordul unei nave o persoană care necesita îngrijiri medicale. Este vorba despre un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, aflată la aproximativ 35 de mile marine sud de Constanța. Nava SAR Artemis, din cadrul Arsvom, s-a deplasat spre locație, a preluat pacientul și l-a adus în dana de pasageri a portului Constanța. Acesta a fost predat în siguranță echipajului medical și a fost preluat de ambulanță. Peste 1000 de camere video conectate la un dispecerat unic au fost instalate în Constanța prin proiectul Safe City. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru spune că sistemul acoperă intersecțiile orașului, locurile de joacă, ecoinsulele, parcurile, stațiunea Mamaia și faleza cazinoului, iar imaginile sunt monitorizate în timp real în dispecerat. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru.
2: Acest proiect Safe City vine în sprijinul poliției locale în vederea depistării și luării măsurilor legale cu operativitate. Din totalul camerelor prevăzute pe Safe City, în acest moment avem montate peste 900 de camere, iar în dispecerat preluăm imagini de la aproximativ 600. La sfârșitul implementării acestui proiect Safe City, toate camerele vor rula dintr-un singur nucleu.
1: Șeful poliției locale Ionuț Dumitru. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din lacul Techirghiol, zona nautic. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, unul de prim ajutor și o mașină de stingere. Cadrele medicale au stabilit că bărbatul este în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări temporare, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a prelua de la bordul unei nave o persoană care necesita îngrijiri medicale. Este vorba despre un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, aflată la aproximativ 35 de mile marine sud de Constanța. Nava SAR Artemis, din cadrul ARSVOM, s-a deplasat spre locație, a preluat pacientul și l-a adus în dana de pasageri a portului Constanța. Acesta a fost predat în siguranță echipajului medical și a fost preluat de ambulanță. Peste 1000 de camere video conectate la un dispecerat unic au fost instalate în Constanța prin proiectul Safe City. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru spune că sistemul acoperă intersecțiile orașului, locurile de joacă, ecoinsulele, parcurile, stațiunea Mamaia și faleza cazinoului, iar imaginile sunt monitorizate în timp real în dispecerat. Șeful poliției locale Ionuț Dumitru:
1: acest proiect Safe City vine în sprijinul poliției locale în vederea depistării și luării măsurilor legale cu operativitate. Din totalul camerelor prevăzute pe Safe City, în acest moment avem montate peste 900 de camere, iar în dispecerat preluăm imagini de la aproximativ 600. La sfârșitul implementării acestui proiect Safe City, toate camerele vor rula dintr-un singur nucleu.
0: Șeful poliției locale Ionuț Dumitru. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din lacul Techirghiol, zona nautic. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, la fața locului au ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă, unul de prim ajutor și o mașină de stingere. Cadrele medicale au stabilit că bărbatul este în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat. Amenzi de peste 1 milion de lei au aplicat inspectorii Agenției Naționale Sanitar Veterinare în urma controalelor efectuate în ultimele 2 săptămâni pe litoral. Au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești. În vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 104 sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, precum și retragerea de la consum a produselor periculoase. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter are 330 Puma naval embarcat și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu participă în această perioadă la exercițiul multinațional Briz 26. Evenimentul de instruire este organizat de forțele navale ale Bulgariei, se desfășoară în portul Burgas și în raioanele maritime din Marea Neagră și are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Pe perioada secvențelor de antrenament, echipajele românești se pregătesc alături de cele ale navelor partenere din Bulgaria și Republica Turcia, contribuind astfel la creșterea nivelului de interoperabilitate și de cooperare între forțele participante. Polițiștii de la Transportul Feroviar Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că pe prima linie a magistralei de căi ferate 800 la kilometrul feroviar 223 se află în gabaritul liniei o marcă de siguranță. Polițiștii deplasați la fața locului au găsit între liniile de cale ferată o bucată de beton de aproximativ 80 de centimetri. Situația a fost remediată de către reprezentanții CFR. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări pentru distrugere sau semnalizare falsă și pentru depistarea persoanelor implicate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi variabil cu norări temporare, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări asociate averselor. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă va urca până la 30 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.